Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Я помню чудные мгновения» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах және Ферруччо Бузони, фа минорлы хоральдық прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы. Эфирде классикалық таң хабары.
1: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Карновский, фортепианода Амир Тебенихин.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа, елордада дәстүр мен креатив өнер жәрмеңкесі өтті. Қазақстандық домбырашы мен италиялық сазгер дәстүрлі заманауи ырғақпен үйлестірді. Қарағандыда президенттің кітап оқитын ұлт қалыптастыру жөніндегі бастамасы аясында жаңа кітапхана ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада өткен дәстүр мен креатив өнер жәрмеңкесінде Алматы облысының көрмесін халық жоғары бағалады. Ұлттық мұраны жаңғыртып жүрген қолөнер шеберлері мен суретшілер марапатталды. Шығармашылық алаңда жыралыбы Жамбыл Жабаев пен ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың рухани мұрасы дәріптелді. Өнерді өмірінің өрнегі еткен 36 қолөнерші Астана жұртын туындыларымен таңдай қақтырды. Бірі жіп иіріп, бірі киіз басса, енді бірі қолына құт қонған шеберлігімен кесте тігеді. Ал кейбірі ұмыт бола бастаған қазақ тұрмысындағы бұйымдарды теріге түсіріп, ұлттық мұраны қайта жаңғыртып отыр. Аталмыш жәрмеңкеде өз өнерін ұсынған белгілі этнодизайнер Анаргүл Нарботанованың қолөнермен айналысқанына 45 жылдан асқан. Анасынан тәлім алған шебердің ісін балалар да жалғап келеді. Ұлы мүсінші болса, қызы дизайнер. Ұлттық мұраны жаңғыртып қана қоймай, кейінгі буынға бағыт-бағдар беріп жүрген Анаргүл апай бар білгенін жастарға үйретуге тырысады. Креативті индустрияны дамыту мемлекет саласының басты бағыттарының бірі. Бұл салада мемлекет басшысының тікелей бақылауында. Ал Алматы облысының креаторларының ерекшелігі Алатау етегінде өмір сүріп жатқан адам болмаса, оны байқамау мүмкін емес. Енді өнер иелері Өзбекстанда өтетін халықаралық шараға барады. Алматыда алғаш рет қазақ домбырасы мен еуропалық электронды музыка өнін ұштастырған халықаралық концерт өтті. Қазақстандық домбырашы, композитор Классик радиосының дыбыс режиссері Ая Андаспай мен италиялық сазгер Юлия Ефремова дәстүрлі үнді заманауи ырғақпен үйлестірді. Ерекше бағдарлама әлемдік музыкалық платформаларда жарияланды. Еуропа мен қазақ өнерін ұштастырған қос таланттың танысқанына небәрі 2 жыл болған. Саундскир сахналық есіммен танымал сазгер әрі музыкалық продюсер Юлия Ефремова Миланда еңбек еткен. Ал Аяндаспай дарынды да домбырашы, әйтсе де арадағы мыңдаған шақырым жаңа жобаның бастау алуына еш кедергі келтірмеген.
2: Юля ұсыныс жасады. Ма, мен бір музыка жазар едім. Сен маған мынандай ойнап бере аласың ба деді. Содан басталды әңгімеміз, содан кейін оның музыкасы ерекше енді. Негізі қандай музыка жазсам да, мына домбыраның бүкіл ырғағын, мінезін шертпенді, төкпенді әртүрлі қып көрсетуге тырысам. Маған өзі де жақындайтып отыр. Ая дейді, егер сен ойнасаң, күй сияқты ойнаш дейді. Сол как раз бізде Аягөз деп өзі атын қойып қойған бір музыкасы бар. Соны кәдімгідей біз қазір жарыққа шығарып, международный фестивальға дайындап жатыр.
1: Бүгінде дуэттің шығармалары халықаралық цифрлық музыкалық платформаларда өз тыңдарманын тауып жатыр. Бірлескен туындылардың қатарында Шалқар Гейт, Аягөз, Ботагөз және басқа да композициялар бар. Енді олар Ригада өтетін музыкалық фестиваліне қатысып, Еуропаның өзге де елдерінде концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Қарағанды облысында Абай күні кең көлемде аталып өтті. Қала аудандарында әдеби кештер, оқырмандар арасында жыр бәйгесі, кітап көрмесі мен ұлы ақынның шығармашылығын дәріптеуге арналған кездесулер өтті. Айтулы күннің басты жаңалығы Қарағандыда жаңадан кітапхана ашылды. Жаңа кітапхана оңтүстік шығыс ауданда ашылды. Қаланың бұл бөлігі соңғы жылдары қарқын дамып келеді. Тұрғын саны еселеп артқан соң осыған дейін 2 жаңа мектеп пен балабақша салынған болатын. Жаңадан бой көтерген руханият ортасында көркем туындылар, балалар әдебиетінің жауһарлары мен өлкетануға қатысты жинақтар мен классикалық кітаптар бар. Қарағандыда 21 кітапхана жұмыс істейді. Жаңадан ашылған кітапхана 36 жылдан соң салынып отыр. Енді шағын аудан тұрғындары әдеби кездесулер мен танымдық іс-шараларға қатысу үшін қаланың орталығына сабылмайтын болды. Кітапхана президенттің кітап оқитын ұлт қалыптастыру жөніндегі бастамасы аясында жүзеге асырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Астер Пиццола, Либертанго. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камелинова. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбыраунгия. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: Жалғызбыз бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Шекті аспапқа арналған серенада, Опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе.

орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 3-ші бөлім Престо, орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Бельгияда Абайдың мүсіні қойылады. Музыкалық жас көрермен театры жаңа маусымын Абай Тоғжан қойылымымен ашты. Абай туралы жаңа туынды ақыш кітапханасына табыс етілді. Ақтөбелік жастар өзен көлдердің жағасын тазылады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бельгия астанасы Брюссельде Ұлыбайдың мүсіні орнатылады. Бұл туралы шаһардағы Сен-Жиль ауданының басшылығы мәлімдеді. Корольдікте Хәкім Абайдың шығармашылығына қызығушылық жылдан жылға артып келеді. Тұрғындар ол ақынның өлеңдерін француз, нидерланд тілдерінде жатқа айтып, мол мұрасын зерттеп жүр. Абайдың идеясы тек қазақ халқының ақыл парасатының жауқары ғана емес, жаһан жұртына ортақ рухани байлық, дейді Брюссельдегі Сен-Жиль коммунасының мэрі Жан Спинет. 140-тан астам ұлт өкілі тұратын ауданның басшысы әкімдік ғимаратына ұлы Абайдың бюстін орнатуды жоспарлап отыр. Әлемдік деңгейдегі кемеңгердің есімін бельгиялықтар да кеңінен білсе, дейді. Хәкім Абайдың туғанына 181 жыл толуына орай еліміздің Бельгиядағы елшілігі арнайы жоба ұйымдастырды. Шетелдіктер қазақ, француз, нидерланд тілдерінде ақынның өлеңдері мен қара сөздерін жатқа айтудан жарысты. Оны әлеуметтік желіде жариялап, көпшілікті ұлы ойшылдың бай мұрасымен таныстырды. Астана әкімдігінің музыкалық жас көрермен театры 7-ші маусымның шымылдығын түрді. Биыл театр репертуарына жаңа қойылымдармен толықтырып, көрерменге түрлі жанр мен мазмұндағы спектакльдерді ұсынуды жоспарлап отыр. 7-ші маусымның шымылдығын театрдың директоры әрі көркемдік жетекшісі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асхат Маемиров ашып, ұжым үшін жаңа кезеңнің басталуымен құттықтады. Ол театрдың осы уақытқа дейінгі шығармашылық жолына тоқталып, тарихымен таныстырды. Театр ұжымы биылғы маусымның алғашқы қойылымы ретінде Абай Тоғжан спектаклі көрерменге тарту етті. Қойылымның театр репертуарында өзіндік орны бар, сонымен қатар жаңа маусым барысында көрерменге Гауһар Тас, Қош бол Гүлсара секілді қойылымдар ұсынылып, жаңа туындылар мен премьералар сахналанбақ. АҚШ Конгресі кітапханасының қорына Абай Құнанбайұлының мұрасын дәріптейтін жаңа туынды табыс етілді. Вашингтондағы Қазақстан елшісі Мағжан Ильясов ақынның қара сөздері негізінде әзірленген ағылшын тіліндегі ұрпаққа ұлағат басылымын кітапханаға сыйға тартты. Жоба авторы Гүлмира Амандықова бұл еңбекке 5 жылға жуық уақыт арнаған. Басылымның ерекшелігі Абайдың философиялық ойларын оқырманға жеңіл тілмен түсіндіріп, оларды графикалық иллюстрациялар арқылы ұсынуда. Кітап қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде жарық көріп, бүгінде 12 тілге аударылған. Елшілік өкілі ұсынған сыйлықты Конгресс кітапханасының түріктану бағыты бойынша маманы Джон Уикс қабылдады. Бұл Абай мұрасын ақшта насихаттауға бағытталған қажырлы еңбектің жалғасы. Ақтөбелік жастар өзен көлдердің жағалауын қоқыстан тазартты. Олар Қызылжар ауылы тұрғындарының өтінішімен Жаман Қарғалы өзеніне келді. Мұнда демалуға келетіндердің кейбірі айналаға азық-түлік қаптамалар мен сусынан босаған құтыларды шашып кеткен. Сондықтан жылына 2-3 мәрте осылай тазалық акциялары ұйымдастыруға тура келеді. Жасыл ел жастар еңбек жасағының мүшелері бұған дейін Ақтөбе су қоймасы мен Елек өзенінің жағалауында қоқыстан арылтқан болатын. Белсенді жастардың айтуынша, осындай акция сайын 2-3 тонна тұрмыстық қалдық жиналып, полигондарға шығарылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта. Өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Наше будущее зависит от решений, которые мы принимаем сегодня. Приходите на выборы в Курултай и сделайте выбор.

0: Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камилинова.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Эдуард Эльгарра семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев семілдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыдағы Абілхан Қастеев музейінде Армения палитрасы көрмесі ашылды. Ұлттық қолөнер мектебі жобасы мәресіне жетті. Астанада шәмші әндері ерекше жанрда шырқалды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде Армения палитрасы көрмесі ашылды. Экспозицияға музей қорында сақталған армян суретшілердің туындылары қойылды. Көрме көрермендерді 20-шы ғасырдағы армян халқының бейнелеу өнерімен таныстырып, Қазақстан мен Армения арасындағы мәдени байланысты одан әрі дамытуға бағытталады. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева көрмеге қатысушыларға жолдаған құттықтау хатында екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайтуда мәдениеттің айрықша рөл атқаратынын атап өткен болатын. Көрмеге кескіндеме, мүсін және де сәндік қолданбалы өнер туындылары қойылған. Олардың қатарында Иван Айвазовский, Мартирос Сарьян, Минас Аветисян, Мария Масламезян, Григор Ханджан және де өзге де белгілі шеберлердің еңбектері бар. Әр буын суретшілердің туындылары арқылы 20-шы ғасырдағы армян өнерінің дамуымен, жанрлық ерекшеліктермен және де басқа да бағыттармен танысуға болады. Көрмені Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы ұлттық өнер музейі қорындағы туындылардың жасақталуы оның маңызын арттыра түседі. Музейде сақталған армян шеберлерінің еңбектері екі ел арасындағы көп жылдық мәдени байланысты да айшықтайды. Музейлер арасындағы ынтымақтастық Армения ұлттық галереясында жалғасын табады. Онда Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейі қорындағы Варгес Суреняцтың покинутая туындысы таныстырылады. Елордада ұлттық қолөнер мектеп жобасының қорытындысы белгілі болды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен және де креативті индустрия дамыту қорының ұйымдастыруымен қолға алынған жобада 200-ден астам жеткіншек бір айға жуық уақыт бойы үздік қолөнер шеберлерінен тәлім алды. Жас өскіндер төл өнерге үңіліп қана қоймай, тарихи мәдени мұраны сақтаудың маңызына қанық болды. Аталмыш жобаның сәтті аяқталуымен қатысушыларды премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева құттықтап, шебер тәлімгерлерге, ұйымдастырушыларға, сондай-ақ ата-аналар мен қатысушылардың барлығына алғысын білдірді. Үкімет басшысының орынбасары мемлекет басшысының тарихи мәдени мұраны сақтауға, шығармашыл жастарды қолдауға айрықша мән беретінін, сондай-ақ бүгінде дизайн, сән, сәулет, туризм сынды креативті индустрияның өзге де бағыттарында ұлттық нақышқа деген қызығушылықтың артып келе жатқанын атап өтті. Мәдени жоба аясында 200-ден астам бала былғары өңдеу, киіз басу, кілем тоқу, сүйек ою сынды ұлттық қолөнердің 10 бағыты бойынша практикалық білім алып, шығармашылық қабілетін шыңдады. Елордалықтарға жақсы таныс Шәмші әлем инсталляциясы маңында музыкалық жас көрермен театрының бір топ артисі атақты композитордың туындыларын нақышына келтіре шырқады. Қыз жігіттер тек ән салып қана қоймай, театрландырған қойылым қойып, көпшіліктің көңілін бір серпілтті. Шара барысында арыс жағасында, бақыт құшағында, ана туралы жыр сынды вальс королінің шоқтығы биік шығармалары бірінен соң бірі орындалды. Өнер иелері осылайша ән падишасының туған күнінде құрмет көрсетуді парыз санаған. Тамаша тарту бұдан бөлек елорданың бірқатар ауданында ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавалы сюитасынан 10-ші бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сэп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестрі.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Петр Ильич Чайковский «Ұйқыда қару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргомышский, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Юноша и дева». Орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: Это была «Мандолина» в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сүйітасы, үшінші бөлім жігіттер биі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Хабибулла Сетеков, Скерцо, орындаған Киев камератасы дирижері Валерий Матюхин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Біздің болашағымыз бүгін қабылдаған шешімдерімізге байланысты. Құрылтай сайлауына келіп, таңдау жасаңыз.
3: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, бірінші бөлім, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Флейта. Үрмелі аспаптардың ішінде ең көне аспаптың бірі екендігі белгілі. Мифология бойынша флейтаны от тәңірі Гефестің ұлы Ардал ойлап тапқан. Сол кезеңде бұл аспап жайғана бір тесігі бар трубка, дәлірек айтқанда ысқыр еді. Ал егер айғақтарға сүйенсек, үңгір аюының бел сүйегінен жасалған флейта Люблянадағы неандерталдықтардың тұрақтарынан табылды. Оның жасы шамасымен 40 мың жылды құрады. Ал одан жастау флейта Қытайда табылған. Оның жасы шамасымен 9 мың жылды құраған. Бұл аспап тырнаның сүйегінен жасалған. Аспапта жай ғана жекелеген дыбыстар ғана емес, сондай-ақ бір тұтас әуендер орындалған. Ежелгі Мысыр мен Грекияның фрескаларында да флейташылардың бейнекескіндері бар. Әрине, олардың аспаптары заманауи флейталарға ұқсамайды. Бұл түсінікті, өйткені флейтаны толық жетілдіру үшін бірнеше ғасыр уақыт керек еді. Алғашқы флейталар ұзындау еді, сондықтан да музыкант оны тігінен ұстайтын. Бірақ шамамен 18-ші ғасырдың аяғына таман ұзын флейтаны көлденең ұсталатын флейта алмастырды. Ойнаған кезде оны көлденеңінен ұстайтын. Оның техникалық мүмкіндіктері тігінен ұсталатын флейтаға қарағанда сан алуан еді. Ал дыбысталуы экспрессиясы жағынан салыстыруға келмейтін. Бірақ тігінен ұсталатын флейта мүлде жоғалып, ғайып болды деп айтуға болмайды. Таяу шығыста ол негізгі үрмелі аспап ретінде қолданылып келеді. Ал Европада мұндай флейта көне музыка оркестрлерінің міндетті түрдегі қатысушысы болып табылады. Көлденеңдеу флейтаға қазір келбетін тарту еткен хас шебер ретінде неміс флейташысы және композиторы Теобальд Бьомның есімі аталып жүр. Ол флейтаны клапандар және сақиналар жүйесімен толықтырып, ұзын саусақ саңылауларын акустикалық принциппен орналастырды. Флейта жасау барысында металды таңдады. Ал бұның өзі аспаптың дыбысталуына ерекше таңғаларлық әуен қосты. Содан бері флейта мүлде өзгермеді. Нақты айтқанда, жуырда ғана флейта ең танымал аспап болып есептелетін. Ал бұл аспапта ойнау жақсы мәнер мен ерекше талғамның белгісі болып саналатын. Флейтаға материал таңдау барысында шеберлер саңғырлы тапқырлық жасағанымен жануарлардың сүйектерін ағаш, металл, тау хрусталі, әйнек, қымбат асыл тастар, пластик, тіпті шоколадты байқап көрді.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 70, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Жидебай Бөрлі мемлекеттік тарихи-мәдени және де әдеби мемориалдық музей қорығында Абай дәуірі құжаттар мен естеліктер көрмесі ашылды. Елордада баян мен аккордеон өнеріне арналған 79-шы халықаралық байқау өтеді. Елімізде сирек қолжазбалар мен басылымдарды қалпына келтіру және де цифрландыру жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және де әдеби мемориалдық музей қорығында Абай дәуірі құжаттар мен естеліктер көрмесі ашылды. Онда музей қорында сақталған Абайдың өмірі мен шығармашылығына қатысты қолжазбалар, мұрағат құжаттар мен естеліктер қойылды. Жинақталған деректерде ақын өмір сүрген кезеңнің тыныс-тіршілігі мен сол дәуірден жеткен тарихи мұра кеңінен таныстырылды. Абай күніне орай Абай әлемі бейнелеу өнерінде көрмесі жаңартылды. Оған музей қорындағы ұлы ақынның тұлғасы мен шығармашылық мұрасын бейнелейтін өнер туындылары қойылды. Сондай-ақ абайтану ғылымының негізін қалаушылардың бірі Қайым Мұхамедхановтың туғанына 110 жыл толуына орай алдымда ақын Абай темірқазық көрмесі ашылды. Мұнда ғалымның ғылыми мұрасы, Абай шығармашылығын зерттеу мен сақтауға қосқан үлесі туралы ақпарат берілді. Шара аясында мемлекеттік қызметшілерге арналған Абай мұрасы адамзат қазынасы атты әдеби квест өтті. Қатысушылар Абайдың өмір жолы, шығармалары мен рухани мұрасына қатысты түрлі тапсырмаларды орындады. Астанада баян мен аккордеон аспаптарының орындаушылар арасында Көп Мундиал атты 79-ші халықаралық байқау және де халықаралық аккордеоншылар конфедерациясы делегаттарының 156-ші конгресс өтеді. Ауқымды музыкалық дода Қазақстан мен Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылмақ. Байқауды Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы өткізеді. Көп Мундиал баян мен аккордеон өнері бойынша тарихи терең және де әлемге танымал халықаралық байқаулардың бірі. Астанаға Еуропа, Азия, Америка, Австралия және де Жаңа Зеландиядан белгілі орындаушылар, сарапшылар мен халықаралық аккордеоншылар конфедерациясының өкілдері келеді. Олардың қатарында CA президенті Мирко Патарини, вице-президенттер Лю Цонг пен Зарица Каракутовска, бас хатшы Ким Мо Матила және де халықаралық музыка қауымдастығының өзге де өкілдері бар. Бірнеше күн бойы орталық концерт залының сахнасында байқау таңдалымдары, шеберлік сабақтар мен концерттік бағдарламалар ұсынылады. Абай атындағы облыстық әмбебап кітапхананың сирек қорын сақтау, қалпына келтіру және де цифрландыруға бағытталған жобасы мәдени мұраны сақтауға арналған ақш елшілері қоры бағдарламасының жеңімпазы атанды. Жоба сирек қолжазбалар мен көне басылымдарды, соның ішінде Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылық мұрасына қатысты құнды деректерді және де ақынның өзі пайдаланған кітаптарды сақтауға бағытталған. Бұл жұмыстың маңызын кітапхана тарихындағы құнды деректерде айқындай түседі. 1885 жылы Семейде болған америкалық зерттеуші, жазушы әрі журналист Джордж Кеннон кітапханаға келіп Абай пайдаланған кітап қорымен танысқан. Кейін өз еңбектерінде қазақ ойшыл туралы жазып, оның есімін ағылшын тілді оқырманға алғашқылардың бірі болып таныстырды.

0: алдағы уақытта сирек қолжазбалар мен басылымдарды қалпына келтіру және де цифрландыру жұмыстары жүргізіледі. Заманауи технологиялар құнды мұраларды ұзақ мерзімге сақтап, оларды ғылыми зерттеу, білім беру және де ағартушылық мақсатта кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Әділжан Толықбаевтың өңдеуіндегі «Япурай халық әні», фортепианода орындаған Вячеслав Ронжин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сыгырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сыйқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әраптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда Моңғолияның халық артисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор, баритон дауысты опералық әнші Қабылаш Әбікейұлы жайлы әңгімелеуді жалғастырамын. 1967 жылы Моңғолия елінің өкімет тойынан кейін Қабылаш Әбікейұлы Улан-Батырға келіп, 2-3 сабақтан экзамен тапсырып, одан өткендері денсаулықтарын тексертіп, құжаттарын дайындап, Болгарияның астанасы София қаласына жол тартты. София қаласы Витоша тауының етегінде орналасқан. Моңғолиядан барған жігіттер де басқа студенттер секілді София қаласынан 4 шақырым жерде орналасқан студенттер қалашығында тұрып оқыды. Жалпы болгарлар табиғатынан әнші халық. Адамдары кең тынысты, зор дауысты келеді де, арнайы музыкалық білімдері жоқ болса да, 2-3 адам бірнеше дауыспен ән салғанда кәдімгідей сүйсінесің. Болгар халқы тіпті опера әншілеріне де кенде емес еді. Өз кезінде болгар халқынан шыққан Борис Христов, Николай Гиауров, Никол Николов, Димитр Узунов, Раина Кабайванска сияқты опералық әншілер тек Болгарияны ғана емес, бүкіл Еуропаның опералық сахналарын бағындырды. Солардың ішіндегі Италияда оқыған баритон дауысты опералық әнші, музыкалық педагог, профессор, халық артисі Христо Брымбаров Қабылаш Әбікейұлының 5 жыл бойы вокалдан ұстазы болды. Алғаш Болгариядан консерваторияны тамамдап, Улан-Батырдағы опера және балет театрына қызметке орналасқанынан бастап, театрдағы алдыңғы буын әртістері, замандастары, жалпы театр ұжымы жас маманды өте жылы қабылдады. Сол кездегі үлкен өнер ордасына келген алғашқы қазақ Қабылаш Әбікейұлы болды. Аталмыш опера театрында ол бас аяғы 20 жыл қызмет етті. Осы уақыт ішінде опера деген ұлы өнерге талпыныс жасап ізденуіне, шығармашылық өсуіне, жалпы кәсіби әнші болып қалыптасуына, жан-жақты өнер адам болуына дәл осы өнер ортасы ықпал етті.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1983 жылдардың басында Улан-Батырдағы опера және балет театрында Қабла Шабекейұлының алдыңғы буын әртістері опералық әншілер Хайдаф, Привдорж, Зак Сүрен, Цивил Сүрен, Бант, Жаменжав, Жаргал Сайхандар Ресейден, Болгариядан академиялық арнайы оқу орындарын аяқтап, алды 20-25 жыл қызмет істеген жоғары дәрежедегі кәсіби мамандар еді. Оларға Қабла Шабекейұлы, Уртнасан, Баадайжав, Бүтөт, Цегзе бастаған кейінгі буын өкілдері келіп қосылып, бірнеше ауқымды классикалық операларды сахналауға мүмкіндік туды. Жас әншілермен толысқан театр труппасы алдағы жылдарда Князь Игорь, Евгений Онегин, Травиата, Севильдік Шаштараз, Мадам Баттерфляй, Тоска, Кармен, Ригалетто, Отелло, Фауст сияқты кез келген опера театрының репертуарында болуға тиіс опера жауһарлары қойылды. Сол кездегі сахналанған спектакльдер басқа әлемдік театрлармен салыстырғанда қойылым жағынан да, әншілердің орындаушылық шеберлігі жағынан да тиісті деңгейде болды. Сонымен қатар Монғолияның белгілі композиторларының операларда музыкалық қауымға таныстырылып, үлкен сахнаға жол тартты. Монғолияның академиялық опера және балет театры Чайковскийдің Евгений Онегин операсын сонау 1963 жылы музыкалық драма театры дәрежесінен опера және балет театры болып ашылу салтанатына алғаш рет қойылып, сол жылы хор артисі ретінде қабылданған Қабла Шабекейұлы хордың әншісі ретінде қатысқан болатын. Ал 1980 жылғы театр маусымындағы екінші қойылымында сол операдағы басты кейіпкер Онегин ретінде сахнаға шықты. Кейін 1983 жылы Онегин партиясымен Мәскеуде, 1984 жылы Бурятияның академиялық опера және балет театрында, 1986 жылы Ленинградта сәтті өнер көрсетті. Жалпы Болгарияда консерватория бітірген әншілерді 5-10 жыл аралығында шақырып алып, 2-3 айға әншілердің кәсібилігін жоғарылататын келісім болды. Сол келісім бойынша София консерваториясының түлегі Қабла Шабекейұлы 1987 жылдың күзінде стажировкадан өтті. Сол кездегі профессор, атақты тенор Иосифовтен тәлім алды. Стажировка аяқталған соң Софиядағы Народный опера деп аталатын опера және балет театрында жан-жақтан келген әншілердің қатарында Бизенің Кармен операсындағы Эскамильо партиясын сәтті орындады. Сол жылы Монғолияның опера және балет театры Вердидің Ригалетто операсын алғаш рет сахналап, басты партияны әрине баритон Қаблаш Әбікейұлы орындады. Келесі жылы дәл осы партиямен Новосибирск сахнасына шықты.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Қабылаш Әбікейұлы 1976 жылы Монғолияға еңбек сіңірген артист. Ал 1981 жылы небәрі 36 жасында Монғолияның халық артисі атағына ие болды. Мұндай жасында халық артисі атағына қол жеткізген өнерпаздар тіпті монғолдардың өз ішінде де саусақпен санарлық еді. Бұл 1972-92 жылдар аралығы еді. Одан кейін коммунистік идея құлап, жаппай демократиялық заманға бет бұрыс басталғаны бәрімізге аян. Осындай қиын қыстау кезде енді ғана егеменді ел болған Қазақстанға Монғолиядағы қазақтардың көші де басталып кетті. 1991 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін алған бетте Қабылаш Әбікейұлы мен сопрано дауысты опералық әнші Уртнасан Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының шақыруымен Алматы қаласына гастрольдік сапармен келіп, Травиата және Тоска операларына қатысып, ондағы басты партияларды орындады. Сол сапарда Қабылаш Әбікейұлы мәдениет министрлігімен және театр әкімшілігімен келісіп, 2 жыл театрда қызмет жасайтын болып келісім шарт жасасты. Ол кездегі мәдениет министрі танымал композитор КСРО халық артисі Еркеғали Рахмадиев, ал театрдың директоры халық артисі Базарғали Жаманбаев еді. Ұланбатырға қайтып келген бетте Қабылаш Әбікейұлы Алматы театрымен жасасқан келісім шарт туралы ешкімге тіс жарған жоқ. Басшылыққа бірден айтуға бата алмай, қыста аяқталып, көктем келген кезеді. Театрда Ресейдің Красноярск қаласында өтетін опералық фестивальге қызу дайындық жүріп жатты. Ол кезде театрдың директоры әрі көркемдік жетекшісі өз кезінде Болгарияның консерваториясын бітіріп келіп, кейіннен Ленинградтан опера режиссері мамандығын меңгеріп, әншілік пен режиссерлікті қатар алып жүрген көзі ашық зиялы азамат еді. Сол кісіге не де болса бәрін ашып айту керек болды.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Дегенмен Моңғол елінде туып өсіп, білім алып, аталмыш театрда 20 жыл қызмет істеген әріптестерінің арасында сый құрметке ие Қабылаш Әбікейұлына дос жаран туған туыстарының арасынан кетіп қалу оңайға соққан жоқ. Әрине келісім шартты көрген театр басшысы Эрден болған, Қабылаш, сенің есің дұрыс па? Заманның түрі мынау. Алдыңғы буын әншілеріміздің көбі жасы жетіп, зейнетке шығып жатыр. Театрдың ендігі діңгегі болып қалған біз сияқты орта буын өкілдері жан-жаққа бытырап кетсек, онда мына театрды жаба салу керек деп бірден ашуға булықты. Қабылаштың Эрдене, мен Қазақстанға барып 1-2 жыл қызмет істеп қайтып келем. Әншілер жоқ емес, артымыздан жастар да еріп келеді. Мұндай мүмкіндік қайта-қайта бола бермейді деген сөзіне директор: Қабылаш, сен айтшы. Театр ұжымы осы күнге дейін сені қазақ деп алалап, тіпті шеттетіп, ренжіткен кезі болды ма? Сен қазақ болған соң қазағыңа тартып барасың деп қайта шуланды. Ертеңіне Моңғолияның мәдениет министрлігі 2 жыл Абай атындағы академиялық опера және балет театрына келісім шартпен қызмет істеп қайтсын деген шешім шығарды. Қабылаш Әбікейұлының қазақы үкімі министрліктің үкімінен қарағанда күштірек болып, сол келгеннен ата жұртында бір жолата қалып қойды. Моңғолияның опера және балет театрының ұжымымен соңғы рет сахнаға шығуы жоғарыда айтылған Красноярск қаласында өткен халықаралық опера фестивалі болды. 1992 жылдың 20 тамызында сол кездегі Моңғолияның халық артисі, опералық әнші Қабылаш Әбікейұлы жан ұясымен Алматы қаласына көшіп келді. 1-2 күннен кейін Абай атындағы академиялық опера және балет театрына, әнші солист ретінде қабылданып жұмысқа кірісті. Министрлік дайындап қойған 2 бөлмелі жатақханаға орналасқанына еш қынжылмастан Алматыдағы өмірі осылай басталып кетті. Келе салғандағы осындай жағдайларын естіген моңғолиялықтар Қазақстан Қабылашты қабылдамапты, 2 баласымен жатақханада қалыпты деген желеумен Ұлан Батырдың ақпарат құралдары жарыса жазды. Тіпті елде біз тұрғанда мұны несіне шақырып әкелді деп қырын қараған ағайында болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 90-шы жылдардың басындағы елдегі жалғыз опера театрының да жағдайы мәз емес еді. Алғашқы буын әншілер жасы келіп, зейнетке кетіп, жастар әлі де жетіле қоймаған кезде 46 жастағы әнші Қабылаш Шабекейұлы опера труппасына қосылды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап, бірте-бірте әлемдік операның классикалық үлгілері Евгений Онегин, Травиата, Иоланта, Фауст, Мадам Баттерфляй спектакльдері қайта жандана бастады. Қабылаштың 1992-93 жылғы театр маусымындағы алғаш рет орындаған опералық партиясы Чайковскийдің Аттас операсындағы Евгений Онегин рөлі болды. Уақыт өте келе қазақтың төл операларындағы басты партияларды үйреніп, Абай, Біржан Сара, Қамар сұлу, Ертарғын сияқты спектакльдерге шыға бастады. Бұл бастамаға жан-жақты көмек көрсеткендер сол кездегі театрдың директоры, халық артисі Базарғали Жаманбаев, театрдың бас режиссері Байғали Досымжанов, аға буын әріптестері, халық артистері Роза Жаманова, Бақыт Ашымова, Мұрат Мұсабаевтар болды. Театрға келе сала Қабылаш Әбікейұлы табиғат берген кең тынысты, қоңыр үнді баритон дауысының көп жылғы тәжірибесінің арқасында баритонға арналған репертуардағы басты опералық партиялардың бәрін шырқады. Мәселен, Евгений Онегиндегі Онегин, Травиатадағы Жермон, Фаусттағы Валентин, Иолантадағы Роберт, Ибн Хаке, Князь Игордегі Игорь, Кармендегі Эскамильо, Риголеттадағы Риголетта, Тоскадағы Скарпия, қазақ операларындағы Абай, Ертарғын. Жоғарыда атап өткен театрдың бұрынғы директоры, халық артисі Базарғали Жаманбаев ағамыз Қабылаш Әбікейұлы туралы былай деп еске алады. Қабылаш Әбікейұлымен алғаш 1992 жылы театр қабырғасында таныстым. Басшы болып тұрғанда оған жетекші партияларды ұсындым. Ол алғаш рет Чайковскийдің Аттас операсындағы Онегиннің партиясын орындады. Операның алғашқы көрінісіндегі «Мен өте бақыттымын» деп басталатын алғашқы дыбысынан ақ көрермен қауым оның басқа әншілерге ұқсамайтын әдемі тембріне, көрген жанның көзі тоятын сырт бейнесіне қарап ақ қол шапалақтап оған қошеметін жаудыра бастады. Ол жоғары кәсіби деңгейдегі вокалдық мектептің түлегі екенін бірден көрсетті. Қабылаш Әбікейұлы ата жұртқа келгеннен бастап әншілікпен қатар Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында шәкірт тәрбиелеп келеді. Атап айтсам, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Астана опера театрының солисі Расул Жармағанбетов, халықаралық байқаулардың лауреаты Шымкент қалалық опера және балет театрының солисі Айбек Қанатбек, халықаралық байқаулардың лауреаты Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласының солисі Диар Нұрсұлтанов, Қызылорда облыстық филармониясының солисі Айдос Иманжапаров, халықаралық байқаулардың лауреаты Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының солисі Бекзат Абитов, халықаралық байқаулардың лауреаты Галина Вишневская атындағы опера әні орталығының солисі Нұрбол Артықбаев, халықаралық байқаулардың лауреаты Сүйінбай Аранұлы атындағы облыстық филармонияның солисі Жомарт Такебаев, Мариинск театры Приморск сахнасының солисі Азамат Малышов. Бүгінде Қабылаш Әбікейұлы 80-нің сеңгіріне шықса да, әлі күнге дейін консерваторияда жас әншілердің жаңа буынын тәрбиелеуде. Өткен аптада ғана өзі ұзақ жылдар бойы қызмет еткен Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының сахнасында шәкірттерімен бірге жеке концертін беріп, өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтті. Мерейтой иесіне тілеріміз мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, сарқылмас қуат, ұлағатты ұстаз. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bucca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, sopra la faccia.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, бірінші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Абай Құнанбайұлының тұңғыш кітабының жарыққа шығу тарихын баяндайтын алғашқы кітап деректі фильмі таныстырылды. Шабыт халық музыкасы ансамблі Болгариядағы халықаралық фольклор фестивалінде өнер көрсетті. Отырар мемлекеттік археологиялық музейі қорығында Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Рухнат Тоқаев. Алматыда ұлы ақын әрі ойшыл Абай Құнанбайұлының тұңғыш кітабының жарыққа шығу тарихын баяндайтын алғашқы кітап деректі фильмі таныстырылды. Фильм Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі мен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілді. Аталмыш фильм Абай әлемі музыкалық поэзиялық кеші аясында ашық аспан астында көрсетіліп, іс-шараға мыңдаған көрермен жиналды. Мерекелік бағдарламада Абайдың шығармашылық мұрасына арналған кино көрсетілімі мен театрландырылған қойылым ұсынылды. Сондай-ақ ақынның өлеңдері оқылып, әндері шырқалды. Алғашқы кітап докудрама жанрында түсірілген. Туындыда 1909 жылы Санкт-Петербургте Ильяс Бороганскийдің баспаханасында жарық көрген Абай шығармаларының тұңғыш жинағының тарихы баяндалады. Фильм авторлары ақын мұрасын жинақтау мен баспаға дайындаудан бастап кітап болып, жарық көргенге дейін жолды зерделейді. Кітапты шығаруға атсалысқан тұлғалар мен сол кезеңнің қиындықтары да сөз болады. Аталмыш кеш Алматы Summer Fest концерттік бағдарламасымен жалғасты. Танымал өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар Абайдың әндерін орындап, өлеңдерін оқыды. Мерекелік кеш соңында Абай әндері ашық аспан астында көпшілікпен бірге шырқалды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің шабыт халық музыкалық ансамблі Болгарияның Велика Тырнова қаласында өткен 28-ші халықаралық фольклор фестивалінде Қазақстанның ұлттық музыкалық мәдениетін абыроймен таныстырды. Аталған фестиваль Балқан түбегіндегі дәстүрлі мәдениетке арналған ең беделді халықаралық өнер форумдарының бірі. Ол ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраны сақтау жөніндегі ресми серіктес саналатын халықаралық фольклор және де дәстүрлі өнер фестивалін ұйымдастырушылар кеңесінің және де Болгарияның ЮНЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиясының қолдауымен ұйымдастырылды. Қазақстанның атынан өнер көрсету мәртебесі Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің шығармашылық ұжымы «Шабыт халық музыка ансамбліне» берілді. Ансамбльдің концерттік бағдарламасы қазақ халқының бай музыкалық мұрасын кеңінен таныстыруға арналды. Көрермендерге халық әндері, күйлер және де вокалдық аспаптық шығармалар ұсынылып, қазақтың дәстүрлі орындаушылық өнері мен ұлттық аспаптарының ерекшелігі жоғарғы деңгейде насихатталды. Отырар мемлекеттік археологиялық музей қорығында Абай және де 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Аталмыш көрмеге Абай Құнанбайұлының шығармалары, ақынның өмірі мен шығармашылық мұрасын зерттеуге арналған ғылыми еңбектер, сондай-ақ әдеби және де танымдық басылымдар қойылды. Онда ұлы ойшылдың қазақ әдебиеті мен руханиятындағы орны және оның ой тұжырымдарының мәні туралы ақпарат берілген. Кітап көрмесінде Абай өлеңдері мен қара сөздеріндегі білім, ғылым, еңбек, адамгершілік, ел бірлігі және де ұлттық сана тақырыптары кеңінен қамтылған. Ақын дәріптеген бұл құндылықтар бүгінде маңызын жоғалтпай қоғам үшін рухани бағдар болып отыр. Аталмыш көрме бір апта бойы жалғасады. Көпшілік Абайдың шығармашылық мұрасымен қатар ақынның ұлттық мәдениетін дамуына қосқан үлесін арналған басылымдармен танысалады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухнат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Тамыздың 18 мен 23 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 18 күні Шәмші мюзиклін сахналайды. Әйгілі қазақ композиторының өмірі мен шығармашылығынан көрініс беретін қойылым белгілі тұлғаның күрескерлік, ғашықтық және композиторлық қырларын сахнаға шығарады. Шығармашылық иесі өмір жолында кезіккен қиындықтарды қалай қарсы алды? Адам мен қоғамға деген қандай философиямен қарады? Ішкі дүниесінде толқыған сезім иірімдерін, ғашықтық сырларын қалай бағындырды? Осылардың барлығынан сүзіліп шығып, бұлқынып, сілкініп туған әуезді әндерді қалай дүниеге әкелді? Міне қойылымның көрерменге берер басты құндылығы осы. Спектакль барысында орындалатын Шәмші әндерінің әр қайсысы автордың бір-бір ойы, өмірінде орын алған әр алуан оқиға.

0: басы. Әнге айналған тұлғаның әсерлі әлемі көрерменнің көңілін баурап, жүрек түкпіріндегі мейірімі мен махаббатын қозғап, ақыл парасатпен апталған адамгершілік сынды асыл қасиеттерін оятады. Ал келесі күні, яғни тамыздың 19 күні дәл осы театр сахнасында театр әлемі концерттік қойылымын тамашалай аласыздар. Қазақ халқының әнге деген құштарлығы, әнге етене жақындығы ерекше, себебі қазақ әнмен егіз жаратылған. Күнделікті күйбен тіршіліктен шаршаған көрермен бір марқайып қалсын деген мақсатпен концерт қойылымды тарту етеміз дейді театрдағылар. Интериус театрында атамыздың 19 күні «Огонь детка» пластикалық қойылымы сахналанады. Бұл режиссер Разия Хасанованың әсерлі және терең спектаклі. Қойылым өмірдің қиындықтарына қарсы тұрған әйелдердің шынайы тағдыры мен ішкі күші туралы баяндайды. Сюжет 5 түрлі әйелдің өмірінде болған оқиғалары төңірегінде өрбейді. Бір жарым сағат бойы олар өмір, махаббат және өзін-өзі іздеу туралы ойлармен бөліседі. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 20-сі күні «Гауһартас» драмасын ұсынады. Бұл шығарма Дулат Исабековтың 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау дейді спектакль режиссері Асхат Маемиров. Жас сахна театрында тамыздың 21 күні «Қоштасқым келмейді» драмасын тамашалай аласыздар. Бұл Александр Володиннің ең көп сахналанатын, көрермен сүйіп қабылдаған пьесаларының бірі. Оқиғаның өзегі ажырасу жөніндегі бірнеше істі тыңдайтын сот отырыстары. Басты кейіпкерлер ерлі-зайыптылар болмашы нәрседен керісіп қалады, ал өмір сол кикілжіңді одан сайын ушықтырады. Ақыры ажырасады, әр тарапқа кетеді, алыстайды. Уақыт өтеді, өмір ағады. Шынайы бәрін баурап алатын махаббат қатал сынақтан өтеді де, өз мәнін қайта табады. Бүгінгі күні ашу мен өшпенділік көбейіп, кекілжің оңай тұтанатын шақта махаббат туралы, айырылысудың құны туралы, махаббатсыз адамның іштен күйреу туралы айту бізге аса қажет дейді театр ұжымы. «Белый день» театры тамыздың 22-сі күні «У войны не женское лицо» оқылым спектаклін ұсынады. Бұл соғыс туралы спектакль емес. Соғыс алдындағы қайыспаған махаббат құдіреті туралы. Соғыс тартып алған жастық шақ туралы. Бақытты болуды армандаса да, тарихтағы ең сұрапыл кезеңнің куәсіне айналған әйелдер туралы спектакль. Ұлы Отан соғысын бастан кешкен әйелдердің тағдырымен бетпе-бет кездесу. Сахнада Нобель сыйлығының лауреаты Светлана Алексеевич жинақтаған шын өмірде орын алған естеліктер қайта жанданады. «Бункер арт» кеңістігі театрында тамыздың 21-і, 22-сі және 23-і күндері «Сиротливый запад» спектаклі қойылады. Қойылымның драматургиялық негізі ирландиялық драматург Мартин Макдонахтың аттас пьесасы. Алайда «Бункер» театрының сахналауы ерекше болмақ. Біріншіден труппа бұрынғы аудармалардан бас тартып, көрермендерге түпнұсқадан жасалған авторлық аударманы ұсынады. Екіншіден оқиғаға өз көзқарасын енгізген. Түпнұсқада екі ағайынды арасындағы қақтығыс басты арқау болса, «Бункер» театрының қойылымында басқа кейіпкерлермен етене жақын танысасыздар. Интериус театры тамыздың 22-сі күні «Басқа түймеғыз» қойылымын ұсынады. Театрдағылардың айтуынша, спектакль өзінің арманына, мақсатына, бағытына садақтан атылған жебедей нақ алдыға ұмтылатын жандар туралы. Жығылған жерінен кері қайтпай, алға басатындар туралы. Өз бағытын, арманын, мағынасын әлі таппағандар туралы. Жолынан тайғандар туралы, ашуға берілгендер жайлы. Мерімге бөленгендер туралы. Үрейленгендер мен жүрек жұтқандар туралы. Жеңіл және сенімділер жайлы, өткір және көз жасын жасырғандар туралы. Жас сахна театры тамыздың 23 күні Жәмилә спектаклін сахналайды. Қойылымда қалыптасқан дәстүрге қарсы шығып, өз тағдырына қарай батыл аяқ басқан жас әйелдің махаббаты туралы хикая баяндалады. Махаббат оның тағдырындағы ең басты сынаққа айналады. Шығармадағы кейіпкерлердің бәрі жерге етіне жақын, ата-баба өсиетін қастерлеген, халық ортасынан шыққан нағыз жандар. Айта кетейік, Шыңғыс Айтматовтың повесі негізінде қойылған Жәмилә спектаклі мәдениет пен ойын-сауық саласындағы Тикетон Эворд 2019 Қазақстандық сыйлығының жылдың премьерасы аталымында жеңімпаз атанды. Синтез іздестіру эксперименталдық театрында тамыздың 23 күні Қайсар Берікұлының жаңғырық шығармашылық кеші өтеді. Кеш барысында халқымыздың көрнекті ақындарының жүрекке жол тартқан өлеңдері оқылып, қазақ сазгерлерінің сырлы әндері шырқалады. Жыр мен әннің үндестігі арқылы ұлттық рух, туған жерге деген сүйіспеншілік, махаббат, сағыныш, адамдық құндылықтар көркем өрнек табады. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қыз аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: Мәдени іс-шара.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті норвег композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы «Пер Гюнт сюитасы», «Үйге оралу», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонио Карлос Жобим, Амор Эмпаз. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 12-сынып оқушысы Аружан Асқар,

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Классик радиосы. Be the sun today.

Дюк Эллингтон, Don't Get Around Much Anymore. Орындағандар Ирина Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.